Fáilte raidigh siar sna cuairteacha Brendan Latsa go dí a dé anocht I cáf súil siar ar blian éigin idir 98 agus 2000 is sé cén cean an freagra níos déanaí agus I chur tús le Mario ar Midwest.